Kami ndak ado badut sang anak kami tasingi sie dalam kampung kami rang bangase di negari harapan bake ayah sari janyo sakit dalam lamo lake lacega.

banyak halaman nak seri menangi jantangi telah bila-bila kok bekokan ya dia imato nak elok do nak ketona banyak nan sari nak dapet di tangan marato di kaki ayah oh ayah.

pandam kuburan lanyuan tahan dinan banyak sari jo mande lamari kui iyo jo badan mande tadi nambah namo si.